0: Rosti Svene.
1: Rosti Svene.
0: Izditis Svene.
1: Izditis Svene.
2: Laita solo o lakitao.
1: Laita solo o lakitao.
2: Ilia oto isa.
1: Ilia.